Velkommen til Meloditimen, din venn I melodinøden her på PM+. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og ja, dette blir en meloditime som følger den oppskriften som heter God melodi spilt av Kringkastingsorkestret. Men litt tematikk blir det I dag, og det fordi første gang dette programmet blir sendt, så det ikke så lenge til Oscar-prisutdelingen I året 2026, og nå det jo mange I Norge som spente på om filmen affeksjonsverdi får en pris fra en av de ni nominasjonene har fått, eller om filmen Den stygge stedsøsteren kanskje får pris med sin nominasjon. Vi skal da gasse oss I filmmusikkmelodier, ikke bare fra Oscar-prisede filmer, men vi skal innom den norske filmmusikken. Men vi startet med den store filmen Tatt av vinden fra 1939, og dette var Tara's Theme. Og Tara, det jo den bomullsplantasjen som åstedet I den filmen med bakgrunn fra den amerikanske borgerkrigen. Denne filmen fikk mange Oscar, og Max Steiner det som hadde skrevet musikken til filmen. Nick Davis leder kringkastingsorkestret her. Men nå skal vi til musikk av Dmitri Sjostakovitsj, som også skrev mye filmmusikk, og nå til filmen Kirsebærbyen. Og det en film fra 1962, hvor vi møter den unge Lida, som har fått en toromsleilighet I et idyllisk boligkompleks, som da kalles for Kirsebærbyen. Men så det korrupte krefter som prøver å ødelegge den sovjetiske orden, og hun mister nesten leiligheten sin, men så går det bra til slutt. Vi skal ikke dele alt for mye ved å vite at et alt for idyllisk bilde av den sovjetiske samfunnsorden, men det I alle fall ingen tvil om at musikken til Sjostakovitsj, den har en egen kraft uansett hva han kunne og ville si utad. Og det ble altså en suite fra denne Kirsebærbyen, og vi får tre av delene derfra. Vi skal først en tur gjennom Moskva, så kommer en vals, og så det polka og galopp. Til slutt, musikk til Kirsebærbyen av Dmitri Sjostakovitsj.

Ja, Dmitri Sjostakovitsj, han var en luring. Han skrev jo de store symfoniene og mye av den klassiske musikkrepertoaret. Og så var han også en dugende filmmusikkomponist og skrev til mange filmer. Og mange av de filmene har vi selvfølgelig ikke sett, for det var skrevet kanskje da i en noe sovjetisk ramme og ikke nødvendigvis en eksportartikkel. Men musikken til Sjostakovitsj, den nå alltid det. Vi inne i en filmmusikk-melodi-time som lagd I anledning den forestående, I alle fall første gangen dette sendes, Oscar-prisutdelingen. Så når jeg sitter her og prater, så aner jeg ikke hvor mange priser det kan bli til affeksjonsverdi eller den stygge stesøsteren. Men nominasjoner gøy, og filmmusikk gøy, og noen ganger så blir filmmusikk ikonisk, I alle fall for oss nordmenn vil jeg påstå at den musikken som kommer nå ganske ikonisk. Filmen ble en suksess, en thriller fra Svalbard, og musikken til Geir Børen og Bent Aasrud, ja, den var det også mange som satte pris på.

Der toner Svalbard tema ut, og det fra filmen Orions belte fra 1985, musikken av Geir Børen og Bent Aasrud. Det var Arvid Engård som dirigerte kringkastingsorkestret her. Mer norsk film, og kanskje noe av den norskeste filmen som finnes, men musikken, det av en dansk komponist.

Reodors ballade. Og Reodor, det Reodor Felgen. Dette var musikk til Flåklypa filmen den aller første. Og ja, musikken den skrevet av den danske komponisten Bent Fabricius Bjerre, men likevel så dette musikk som ligger ganske dypt I den norske folkesjela, vil jeg tro, og ikke minst på grunn av klangen I Sigmund Grovens munnspill. Her spilte han med kork dirigert av Terje Boje Hansen. Og bare så vi kan få sagt det med en gang, nå skal du få et eksempel på at et munnspill kan gi et helt annet uttrykk.

Ja, der fikk vi eksempel på at munnspill ikke bare bidrar til kos og hygge, men rett og slett å lage en ordentlig, uhyggelig, guffen stemning. For det ikke spesielt hyggelig scenen når denne musikken spilles I filmen Once Upon a Time in the West. Her hørte vi altså Man with the Harmonica. Film fra 1969, og musikk av Ennio Morricone. Sigmund Groven var det altså som spilte munnspill her med korrekt dirigert av Ingar Bergby. Da skal vi holde oss til amerikansk film, selv om man vel kan si at akkurat den vi nettopp hørte fra, det var jo en såkalt spagetti-western med Sergio Leone som regissør, og da med en italiensk komponist også. Men nå skal vi til en komponist som vi vel kjenner relativt godt. Vi skal først få... Ja, vi holder oss I det skumle, og det skal ikke mer enn to toner til før du skjønner at dette ikke så koselig.

Ganske så idyllisk musikk fra en ikke så alt for idyllisk film for Caroline I Poltergeist. Hun blir jo utsatt for disse ganske så voldsomme spøkeriene etter hvert. Musikk av Jerry Goldsmith. Her dirigerte Inga Bergby Kringkastingsorkestret. Og nå overtar Nick Davis igjen, og nå skal vi til, ja, jeg vil si musikk som I alle fall åpningen med en melodi som har forbindelse med en ugle, blitt fryktelig. Kjent, og gjorde også instrumentet celesta litt mer kjent, som et tangentinstrument som brukes I orkestret, men hvor innmaten ikke strenger seg på et flygel, men små staver som gir en klokkeaktig lyd. Og da kan man også spille ganske virtuost på den, noe som skjer etter hvert I musikken til John Williams til Harry Potter. Her skal vi få en symfonisk svitte fra denne filmen her, og I likhet med Haisommer, som John Williams skrev musikk til, så han jo svært flink til å gi de forskjellige delene I filmen og personene I filmen sitt helt eget tema. Det han lært av Richard Wagner for øvrig, som brukte det I operane sine. Men her altså, symfonisk svitte fra Harry Potter, Nick Davis dirigerer kork.

Vi i filmmusikksporet i Melodi-teamen i dag, og dette var nok kjent musikk for mange, og man har sett Harry Potter-filmene. John Williams musikk, som da startet med dette kjente Hedwigs theme. Hedwig altså uglen til Harry Potter, og spilt da på et celesta. Og kringkastorkestret ble dirigert av Nick Davis. Så tilbake til den norske filmmusikken, og en som virkelig har skrevet mye norsk filmmusikk opp igjennom, det Mai Sønstevold. Og hun brakte tidlig også inn jassen inn i filmmusikken. Kanskje ikke så mye i filmen Elias Rekefiske fra 1958, en spennende historie om en gutt og hans far som ved hjelp av en brevdue klarer å overvinne strabaser ute på sjøen. Men så kom da en symfonisk svitte ut av dette her, av Mai Sønstevold, og ja, jeg lurer på om den ble lagt til rette for kringkastingsorkestret og dirigenten Øyvind Berg, som var flink til å plukke opp den flotte musikken som fantes der ute. Her det imidlertid Karsten Andersen som dirigerer kringkastingsorkestret i to satser fra Sørlands sommer, som svitten ble hetende, Fanteskøyter og Sørlands

0: Meloditimen med KORK I NRK PN+.
1: Ja, og kanskje ikke så veldig mye lenger egentlig, fordi nå det bare en melodi igjen her I Meloditimen. Og vi har jo hatt filmmusikk på programmet I dag, og det fordi første gang dette programmet blir sendt, så det rett rundt hjørnet for Oscar-prisutdelingen I 2026. Et spennende år for norsk film, må man kunne si. Vi avslutter med en amerikansk storfilm fra 1939, som dro inn mange Oscar-nominasjoner og priser, og det Trollmannen fra Oz. Det vel en film du kjenner til, og kanskje særlig den melodien du skal få høre nå. Vi møter jo Dorothy I den filmen på vei til Oz for å ordne opp og bli utsatt for både prøvelser og ganske mange rare personligheter. Vi skal høre da Over the Rainbow helt til slutt. Musikk av Harold Arlen, og her arrangert av Gøte Storås. Vi skal da Evelyn Jones synge med KORK, dirigert av Nick Davis. Over the Rainbow, og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for I dag I Meloditimen.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Høyesterett har avvist anken fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus, forteller politiet. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet er nå nesten 4000 personer smittet. Det er en epidemi som er vanskelig å bli kvitt, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det er manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider er manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det er store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitter som det offisielle tallet sier. Så dette her er et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det er i Øst-Kongo, en region som er preget av konflikter.
0: Utenfor Oman i Hormuzstredet er et skip truffet av et ukjent prosjektil, melder det britiske sjøfartsoperasjonssenteret. Angrepet forårsaket en brann ombord som skal være slukket. Ingen personer ble skadet, og det er ikke rapportert om miljøpåvirkning. Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Krigen er nå inne i sin 6. måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå.
0: Videre i amerikansk politikk, det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche er president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.